0: Ett för Hollands glory. Lägg ner. I bänden är kulpit. Så vi med att sett. Det är långa kapott. Ken flöt mig vet. Jag har tagit mull. Alla sen för fyllde kul. Lägg ner. Jag är en kulpit. Minns jag är satt. När jag går en skola. Jag vet jag hur inte vad. Nu all de åren. Måste jag inte en fråga. Så geht det dat. Jag hör en kulpit. Så vi med att se. Anders är inte nödig. Vi är inte mer värd. Med förhöjd pension kan jag inte mer göra. Jag är inte nöd. Jag står med en kulpit. Så vi med att han ser. Zanden begraven in Limburgse Eert. Koos niet meer leven, God zal hem vergeven. Zo wie me dat dan zegt.
1: Lanneweg Radio.